0: Yeah.
1: Este es solo el primero.
2: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.